I evo ovdje počitovani slušatelji, imame i jedna ubava želba za srećen rodenden do gospodinu Ilija. Ušte mnogo rodendene se dočeka vo dobro zdravje pri svojite najbliski. To se želbi od Slobodan i Zlatka Rizovski. Evo isto tako i ja tuka se priključujem do mojot prijatelj Ilija. Neka ti je srećen, radosen, vesel pri svojite najbliski. Da ti se množat Ilija godinite. A ti si patriot vo dušata, toa će biti pesnata Nema druga Makedonije i Vojo Stojanovski, specijalno za gospodinot Ilija.